0: كده احكي لك الكلام ده اصلا. الصغير اللي اسمه اس، اسمه عائلة، اسمه حارس.
1: قلت لك شعر سيء قاب مغنيه.